Og fra bassvariationerne her i Cipriano de Rores Ancor che col partire fortsætter vi nu med den her ecosonate af Marini.

0: Altså smukt, når singerne på den måde ornamenterer. Her i musikken er Monteverdi. Først fik vi noget fra Lord Feo, og så her var det Tempro La Cetra. Om ham, der synger og slår citeren an og rigtig gerne vil synge om Mars, men der er altid, det handler altid om de små kærlighedspile, for det er det, kærligheden det handler om. Vi er midt i koncert med Marc Mouillon og Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Jeg mødtes forleden med Marc Mouillon på en forårslun dag uden for den franske ambassade på Kongens Nytorv.
1: We are in Kongens Nytorv in Copenhagen and in front of the French embassy where I'm honored enough to stay at the moment. So
0: this is your home.
1: Exactly. I feel very important these days. I don't know why exactly.
0: Marc Mouillon har simpelthen fået ophold på den franske ambassade med et værelse inde på det fine barokke palæ på Kongens Nytorv. Og han har fået værelse lige ved siden af stedets magiske musiksal, for sådan en har man selvfølgelig også på den franske ambassade.
1: My room, my bedroom.
0: your humble room.
1: Exactly.
0: Let's go for a walk.
1: Yeah, let's do that.
0: Marc Mouillon har i flere omgange været i København, også igennem længere tid. Det er en by, der tiltaler ham. Paris er lidt stressende, fortæller han mig. København er en by, der er enkel at gå til, mener han.
1: Everything is very simple. I think that Danish society seems to me like very efficient. So when you arrive and you in one day I could get a bike, I could know exactly where to shop. Everything was really simple and easy. And so yeah, it seems like everything is made for you to feel integrated, comfortable. So and of course everybody is speaking very well English here, so you know, you can communicate very easily.
0: Noget af det, der stimulerer Marc Mouillon i det danske musikliv, det er, at folk virkelig virker nysgerrige efter at lære nyt at kende. Han har lige givet masterclass på konservatoriet i København, og han mærkede, hvor sultne de sangstuderende var.
1: Exactly, yeah. And I've been teaching the tula on Monday and Tuesday in the Royal Academy, and it was the same with the students. They were really like, you know, hungry to know things. So it's very stimulating. It's very enthusiastic.
0: And fresh.
1: Yeah, exactly.
0: Marc Mouillon og jeg sætter kurs mod Charlottenborg lige ved siden af Nyhavn. Noget mindre end Venedig er Nyhavn. Den seneste video, jeg så med Marc Mouillon, var netop optaget i Venedig, hvor han i blæsevejr står lige foran Markuskirken og gør reklame for koncerten her i København. Som en slags ambassadør for Monteverdis by og Monteverdis musik. Da jeg spørger til Marc Mouillons forhold til den tidlige barok- og renaissancemusikken, får jeg at vide, at det var Marc Mouillons first love, den første kærlighed.
1: For me, it's my first love. that was the music which touched me, 17th century music, and it was it sounds like teenager music, but maybe because I discovered it when I was a teenager, I don't know why, but I think it's a very passionate music, and also as it's an experiment, it's like also it's not something very stable. and so
0: how is that not stable?
1: It's not stable because it always challenges you. It can be really over the top sometimes, and I think it's something really full of passion, really full of passion, and that's why also I think young people can really be attracted to this 17th century music, because it's very special, and also it's a moment where you don't dare to say to someone that you love him or her. You find lots of different ways to make it understand, but you know, you don't say the words I love you. So also in
0: der er så meget lidenskab i renaissance- og barokmusikken, og musikken kan virkelig sætte gang i følelserne, pull the trigger, som han siger. Musik til teenageren. Men kærligheden i teenageårene er ikke særlig stabil, og i musikken fra 1600-tallet går man ikke så direkte til bidet heller. Du siger ikke, jeg elsker dig, men derimod svælger man i blomster, bier og små forelskede fugle. Og der er masser af usagte hemmeligheder og tvivl, der kilder de helt rigtige steder. Marc Mouillon er en eftertragtet sanger. Han kunne meget vel leve af bare at synge opera. Men han udforsker alle tidsalder af musikhistorien, fordi hans stemme kan klare det, og fordi han ønsker at have overblikket over musikkens historie.
1: I love history. I love music history, and I love also to put things into their context, because when you know when music was composed and what were the artistic background then you understand it better and you can read it, you can understand it better. And so I've always been interested in seeing what was before and what was after a piece, and that's why also I'm singing lots of different styles. I'm singing medieval music, I'm singing contemporary music, I'm singing regular, ordinary opera repertoire. I'm singing Lieder, I'm singing French songs, I'm singing lots of different things. Because I think if you have a global view of history and you have a little contact with this material...
0: Marc Mouillon og jeg bevæger os over til en café i Charlottenborgs gård.
2: I thought maybe we could sit down here,
3: yes,
2: in the sun.
3: If you...
2: It's a bit windy here.
3: Yeah,
0: okay. Der er sol, der er dansk vand, og han skal passe lidt på stemmen. Da han kom til Danmark for nogle dage siden, narrede det danske vejr franskmanden, og han fik selvfølgelig lidt snøften. Men det virker ikke som om, at Marc Mouillon på nogen måde lader sig plage af det. Han er ikke en forsigtig Per. Han går gerne planken ud. Han kaster sig ud i alt slags repertoire, fra det ældste, fra middelalder over renaissance til barok, klassisk, romantisk, nyskrevet. Han er vel det, man kunne kalde en omnivore. Marc Mouillon kaster sig også på bedste franske manér ud i filosofiske og historiske overvejelser om for eksempel menneskets selvopfattelse i renæssancen, om de mange forskellige jeg'er i polyfonien i den tidlige renæssance, som bliver til én fortæller i det, man kalder monodien. Og Marc Mouillon er helt med, da jeg prøver at perspektivere det til renæssancens fokus på mennesket og individet.
1: It's completely humanism, where suddenly the human being is placed at the center of the world. And so, yeah, it goes with all the involving of the thought during all these centuries, and how the philosophical thought, how to place the human being in nature, in the world. I liked it because it reflects a lot how people were thinking at the time.
0: Jeg kan ikke lade være med at spørge Marc Mouillon til, hvor vi er lige nu i forhold til vores musik i samtiden. Marc Mouillon mener, at musikhistorien er forløbet i bølger mellem det eksperimenterende og det mere konserverende. Og lige nu er vi stadig i en fase fra starten af 1900-tallet, hvor vi afsøger muligheder. Noget, der egentlig spejler den sene renaissance meget godt. Og måske er det også derfor, siger han, at den sene renaissance musik taler så godt til os i dag.
1: I don't think we've reached this classicism thing yet. But maybe that's why also this music of the beginning of the 17th century is touching us so much. It's because maybe we can mirror with what's happening now.
0: Mm-hmm. Marc Mouillon er på en rejse. Den har varet mange år, og den er i fuld gang. Han griber det, der byder sig til med stor energi, om det er ny musik eller renaissance. Han bliver ved med at kaste sig ud på dybt vand. Det lærte en amerikansk sanglærer ham. Hun kaldte øvelsen for Grand Canyon-øvelsen. Kast dig ud. Du ved alligevel aldrig, hvad der kommer til at ske. Og en sanger ved heller aldrig, hvor lang tid han eller hun har igen i sin karriere. Brusken ved stemmelæberne kan blive stiv, og man ved aldrig, hvornår det sker. Man ved ikke, hvor længe karrieren varer. Og det gør det ekstra smukt, siger Marc Mouillon. Så grib dagen. Carpe diem.
1: I had an American teacher, and she had a special technical exercise called the Grand Canyon. And she said, you're just at the end of the cliff, and you see this huge canyon, and then you have to let go. And that's the thing about singing. You never know what will go out finally. You breathe, and then you let go. And that's the beauty of it, because you never know how long you will be able to sing, because you know that it's a physical process with this, I don't know the word in English for cartilage, But it's something which is getting harder and harder. Exactly, the more you're growing old, and so it's very unfair because some people have a very it goes stiff faster than other. So you know that it will happen, but you don't know when. So it's an invitation to live the present moment, and you don't know how long you will be singing, and but that's the beauty of it, I think.
0: Ja, det var Marc Mouillon, der fortalte til mig forleden ved Charlottenborg og ved den franske ambassade i København. Og nu er vi tilbage i Holmens Kirke sammen med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen, og nu lægger de ud med noget opera af Francesco Cavalli om guden Apollo og nymfen Daphne.